Prijevićka nepogrešiva u baladama. Mada, znajući nju, svaka stvar će sa albuma biti hit. Rasta najavio je novi duet sa Saintom, reperom iz Hamburga. Oni imaju već jednu pesmu i u toj pesmi pevaju na čak 4 jezika. Nemačkom, turskom, engleskom i srpskom. I čini mi se da će i sa ovom biti ista stvar, jer... Come to the...

0: Niko kao on i Maja Berović u Estri jutro. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Otkazani su pregovori između SAD-a i Irana koji su zakazani za danas u Švajcarskoj, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Potpredsjednik Amerike J.D. Vance nije doputovao u Švajcarsku iz, kako je navedeno, logističkih razloga. Evo i ostalih vesti. Predsjednik Srbije primio je pismo predsjednika Kine Xi Jinpinga u kojem kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirao Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Ministarstvo prosvete je na portalu Moja srednja škola objavilo preliminarne rezultate završnog ispita, pa danas i sutra učenici mogu uložiti prigovor, a objavljivanje konačnih rezultata je u ponedeljak, predavanjem dokumenta.

0: booking po salonima. Očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Slušaš S3 Vožnju.